0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Este mes, la verdadera diversión y el dinero están en un solo lugar. Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. Aprovecha los lunes y viernes de Match Play y los viernes por la noche. No te pierdas nuestras espectaculares noches norteñas. Además, ya tenemos nueva máquina de blackjack. Recuerda, aquí no vienes a jugar, aquí vienes a ganar. Te esperamos solo en Ojos Locos de Cheyenne y Civic Center. No te lo pierdas.
2: Hola amigos, les hablo a su amigo y servidor Víctor Valenzuela, su concesionario de Wilson Toyota Las Vegas. Amigos, el reto de Wilson Toyota Las Vegas. Si anda en el mercado por un auto nuevo usado, vaya y cheque. Cuando usted crea que encontró el mejor auto por el mejor precio, antes de decir yo lo quiero, venga aquí al 3255 East Sahara y yo se lo mejoro. Su casa sin competencia, la mejor selección, los mejores precios. Su casa donde el jefe dice menos.
3: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
4: ¡Regresaron! Ya salió el Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich. El pollo que es crispy combinado con el pimento cheese es irresistible.
5: También el Pineapple Dragon Fruity Sprite. Ese sabor a pitaya con piña, esa dulzura que es burbujeante.
4: Es la combinación perfecta.
5: ¡Regreso!
3: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.